0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: アロハ、皆さんこんにちは。今日も始まるアロハマハロサンデー、お相手はひろこです。日曜朝のリラックスタイム、今日もよろしくお願いします。ですね、私ね、日本に住む母親と週に2回くらい LINE でおしゃべりするんですけど、ここのところね、お相撲の話をよくしてるんですよ。スージョのサナエちゃんのおかげでちょっとお相撲のことをね知るようになったんで、名古屋場所始まったねとかこう言うと、母が乗ってきて応援してる力士のねことなんか話してくれるんですよ。で、話がこう乗ってくるとね、こう出てくる力士の名前がどんどんどんどんこう過去にね遡っていって、いつしか母が子供の頃にね、そういえば両国行ったことあったなみたいな話になったりしてね、とっても楽しいんですよ。さなえちゃん、ありがとうございます。それでね、この間までほら、FIFA、サッカーのワールドカップやってたんで、これでも同じようにやろうかなと思ったんですけど、まあ全然乗ってこなくて、まあ確かに母親がね、子供の頃にほらまだ日本でサッカー流行ってなかったんで、まあ無理もないんですけど、まあただね、私がいろんなとこでこう聞きかじってきたサッカー裏話みたいなやつは結構聞いてくれたんですよ。なんで今日ね、ちょっと一つ二つ紹介しようかなーって思います。まずね、サッカーはね、リクルートの方法がね、面白いんですよ。アフリカのね、各国ではね、二重国籍の選手に注目するんですって。サッカー大国のヨーロッパなんかにいる選手のね、苗字から自国にね、ルーツのある人を見つけてスカウトするんだそうですよ。確か祖父母まで遡って出生地とか血統にね、その自国のルーツがあれば選手になれるっていう条件がねあるんですよね。で、中でもギニアビサウっていう西アフリカにある共和国ではね、セガ、日本のセガが作ったサッカーのゲームをこれに活用してるんですって。で、そのゲームは実在のね、サッカー選手がもう有名無名に関わらず実名で登場してきて、選手の情報がね、もうこういう二重国籍のことまでね、事細かに紹介されているそうなんです。で、これを使ってスカウトすると。いろいろ考えますね。で、それと逆なのがノルウェー。超ゆとり教育。ノルウェーではね、試合はね、小学校の低学年ではもう近隣のチームだけでやって、で、高学年になって初めてこう地域を超えたね大会になるそうなんですよ。でも順位はつけないんですって。優勝カップとかそういうのももう全くない。要は楽しんでねサッカーをしてもらうことで、10代後半とかのちょっと年齢がね高くなった子どもたちの中から才能のある子をね発掘できるようになったそうですよ。はい、それではね、ここで1曲目かけたいと思います。NHK のねサッカーのテーマになった曲です。米津玄師でカラス。

米津玄師でカラスでした。でそのフィファなんですけど、今回スペインが優勝しましたね。でこのスペインのね、戦い方はね、組織で守るっていうことだそうですよ。準決勝でのフランス戦も、決勝のアルゼンチン戦もね、スター選手をこう活躍させる方式の国に当たったんですよ。エムバペとかメッシ、彼らのね、個人的な能力をスペインは組織の力で封じ込めることで戦いを制覇したっていう風に評価されています。でちょっと唐突なんですけど、このことを聞いてね、思い起こされるのがね、ミツバチなんですよ。ミツバチって組織力があるように思いませんか？ちょっと最近ね、面白い本を見つけました。アシュリー・ウォード博士が書いた動物の秘密っていう本なんです。このウォード博士っていうのはイギリス出身の学者でね、動物の行動学を長年研究している人なんです。で、この本は動物の社会性について紹介してるんです。例えば、トラやオランウータン、こういうのは群れを作らずに単独で行動するものもあるんですけど、一方でね、多くの動物っていうのは群れを作って生活しますね。例えば猿はボス猿を中心としたね、家族単位の生活をしていますし、メスライオンっていうのは親子3代で子育てや狩りを協力して行います。で、アリとかミツバチっていうのが女王を中心とした社会構造があるっていうことはよく知られていますよね。で、生態はね、種によって様々ですよね。で、その興味深い生態を紹介することで、その裏にある社会性を見出していくっていうような感じの本なんです。で、今日はその中からミツバチについて紹介しようっていうことなわけですね。で、実はこの本とってもシンプルで、あんまり細かいこと書いてないんですよ。なので、まあ、本に書いてあったことを中心に、あれこれ調べてきたことをお話ししたいと思います。で、ミツバチはね、新社会性っていうものに属するそうです。真実の真ですね。で、これは学者によってはね、人間の社会性よりもね、一つ上の段階の社会性だと考える人もいるそうですよ。で、新社会性の条件はね、三つあります。まずね、生殖の分業。産卵に特化した女王蜂と子供を産まない働き蜂がいる。ね。それから集団で子供を育てる。それから何世代も一緒に暮らす。加えて、蜜蜂っていうのはね、仕事が分業化されていて、それが年齢によって分けられているっていう特徴もあるそうです。働き蜂っていうとね、私はもうバリバリ働ける若い世代だと思ってたんですけど、巣の外を飛んでる蜂たちはね、実はね、みんなシニア世代だそうです。これ後でまた話しますね。で、蜜蜂の新社会性のね、中身をじゃあ見ていきますね。まずは女王蜂の存在ですよね。女王蜂っていうのはコロニー、共同体を形成します。で、共同体のメンバーは女王蜂、働き蜂、そしてオスの蜂の3種類なんです。つまりね、働き蜂は全員メスなんですよ。で、女王蜂っていうのはオスとメスの産み分けができるそうです。鶏にもあるようにね、受精卵と無精卵を産み分けます。で、交尾をした時に得た精子をね、受精嚢っていう袋に溜めておいて、卵を産む時にね、袋のバルブを開けたり閉めたりすることでね、精子をかけるかどうかをコントロールできるんだそうです。で、精子をかけた受精卵がメスに、で、かけないで産んだ無精卵がオスになると。で、ふと思うのはね、鶏の無精卵ってひよこになりませんよね。で、無精卵っていうのは人間でいうところの排卵の状態なんで、まあ、精子が入ってないわけですよ。だから細胞分裂は始まらないはずなんです。ところが、ミツバチの場合は、メス側の遺伝子だけで分裂が始まって、蜂が生まれるのだそうです。で、ところでね、一匹だけサイズの異なる女王蜂は、じゃあどのようにして生まれるのかと思いませんか？
女王蜂も普通に受精卵から帰った蜂なんですよ。ところが、王湾っていう王の台って書くんですけど、王湾っていうね、特別室に入れられて、特別な高級なご飯を与えられることによって女王蜂になるんですって。で、その特別なご飯がロイヤルゼリーと言います。聞いたことありますよね。で、これはね、花の蜜と花粉をね、取った働き蜂が分泌する物質だそうです。で、新社会性の特徴の一つに、子供を産まない働き蜂がいるってさっき言ったんですけど、ロイヤルゼリーを与えられた女王蜂、与えられたら、女王蜂になれるっていうことは、生まれた時にはどのメスにも生殖機能があるっていうことですよね。じゃあ、それはその機能はどこで失われるのかっていうと、女王蜂が分泌するフェロモンによって、メスたちの産卵期間の成長が抑制されるんだそうです。また、ロイヤルゼリーのね、栄養をもらえないメスっていうのは、交尾や産卵に適さない小さな体のまま育って、交尾するための生殖器官が発達しなくなって、まあ交尾もしなくなるっていうことだそうです。ちなみにね、使わなくなった産卵管が変化したものが針になるんだそうですよ。なので、針を持っているのはメスだけなのだそうです。ところで、その新しい女王蜂をね、育てるタイミングは、現在の女王がね、死んでしまった時だけではないんですよね。コロニーが大きくなりすぎて、巣が手狭になって巣分けが必要な時とか、現在の女王蜂がね、年をとって産卵機能が落ちてきた時などにも新しい女王を育てるんですよ。そしてなんと、その判断は働き蜂が行うのだそうです。働き蜂はどうやらコロニーのキーパーソンなんだっていうことがわかりますね。

急に蜂が飛んできましたね。これはオペラサルタン皇帝の中の曲で、フライトオブザバンブルビーでした。それではね、このキーパーソンの働き蜂の役割を見ていきたいと思います。で、ミツバチの社会性の特徴は、仕事が分業化されて、それが年齢によって分けられるってさっき言ったんですけど、まさに成長とともにね、任される仕事が変わってきます。生後3週間からね、仕事を受け負わされるんですけれども、まずはね、幼虫の間暮らしていた部屋の掃除なんです。女王蜂はね、どんどん産卵するので、すぐ使えるように、きれいにしてからその自分たちの部屋を出ていくんですね。で、その後も、自分たちが分泌するね、蜂蝋っていう蝋を使って、このお部屋の修復や、新しいまた部屋をね、増築していったりすることもします。それから、自分よりも若い兄弟たち、つまり幼虫にね、ご飯を与えます。女王蜂候補の幼虫にロイヤルゼリーを与えるのもこの若い働き蜂の仕事なんです。そしてね、女王蜂を清潔にするためにね、女王を舐めたりもします。で、この舐める行為によって女王のメッセージを受け取って周囲に伝えるっていう仕事もあるんだそうです。さっき出てきた蜂蝋とか、あとロイヤルゼリーみたいに実用的なね、分泌物も出す一方で、女王蜂がのフェロモンを出して、働き蜂がの産卵期間を抑制したりって話ありましたよね。そしてこのメッセージを受け取るっていうのもあるし、蜜蜂にはね、ちょっと神秘的なところがありますよね。で、ここから少し成長した働き蜂っていうのがね、別の仕事を任されるようになるんですよ。まずセキュリティ。巣の入り口でね、守衛をします。それから巣内の温度調整、羽ばたきで調整するそうです。そして葬儀や、死んだ働き蜂をね、巣の外に運び出すっていう仕事もします。そしてさらに年を重ねて成長した働き蜂はね、いよいよ巣の外に出るようになります。先ほどね、巣の外を飛んでる蜂はシニア世代だって言ったんですけど、それは外仕事を任されるのは年齢を重ねた働き蜂だからなんですね。このシニア世代の働き蜂は、蜜の採取と蜂蜜の製造をします。私たちがイメージするお花畑を飛んでいる蜜蜂はおばあちゃんなんですよね。で、ここで思うのは、じゃあオスは何をやっているのかっていうことですよね。彼らはね、何にもしないんですよ。働き蜂の仕事に参加するっていうことがないんです。で、働き蜂から餌を与えられてね、暮らしているんです。で、数もコロニー全体の1割程度です。で、彼らの出番は繁殖期。女王蜂っていうのは繁殖期になると巣の外へ出て交尾をするんですが、それを追ってオスたちも外へ出ます。ただし、女王蜂は同じ巣のオス、つまり自分の息子たちとは交尾はしないんです。繁殖期にね、外に出たオスが集まるね、オス蜂集合所っていうのがあって、ここにはね、いろんな巣からこうオスが集まってくるんですよ。で、女王蜂はこの集合場所で交尾相手を見つけるので、基本的にね、近親交配を防ぐことができているそうです。そして、交尾に成功したオスは、生殖器が取れて落下して死ぬそうです。で、交尾できなかったオスたちは、また同じ巣に戻って何もしない生活を続けます。ところが、冬になり、これまでにね、集めただけの蜜でね、越冬する時期になると、働き蜂によって巣の外に追いやられ、寒さの中で食べるものもなくて死んでしまうそうです。で、ここまでね、蜜蜂の持つ新社会性たる生態の特徴について話してきたんですけど、蜜蜂にはもう一つね、とても特徴的な生態があるんです。それはね、ミツバチは言語を持っているっていうことなんですよ。
それはね、蜜を集めるために良い花のありか優れた蜜源ですねを仲間の働き蜂に伝えるためにね、ダンスをすることなんです。シリフリダンスとか八の字ダンスって呼ばれるもので、お尻、実際には腹部なんですけれども、腹部をね振りながら蜜源のある方角を向いて飛ぶんだそうです。で、このダンスにより蜜源への方角と距離を伝えることができます。で、蜜蜂の巣っていうのはね、六角形をした部屋の集合体、これ巣板って言うんですけど、その巣板でできているんですが、この巣板はね、地面に垂直の状態で垂れ下がるように作られているんですね。で、この垂直の壁とね、太陽の方角がね、関連付けられていて、働き蜂がこの壁に沿ってね、真上に飛べばね、それは太陽の方向に飛んでるってことを表現しているそうです。で、体をね、例えば時計回りに15度傾けて飛ぶとしたら、それは太陽から時計回りに15度の方向に蜜源があるっていうことを示すんだそうです。そして飛んでいる時間は1秒あたりが1キロの飛行であることを示すそうです。こう羽音がね、鳴っている時間でそれを表せるんだそうですよ。で、近場に蜜源があるときにはダンスの仕方が速くなり、蜜源が遠くにあるときにはダンスを遅くするっていう伝え方もしたりするそうです。で、ちなみにこの八の字に見えるのはね、振っているお尻の動きではなくて、蜜源のありかまでの方向を示す線を中心に右回りをしたり左回りをしたりしながら飛ぶので、その様子がね、八の字に見えることから八の字ダンスっていうふうに呼ばれています。で、ダンスが早いとか遅いっていうのは、この回り方がね、早いか遅いかっていうことなんですね。で、ところでこのダンスは巣の中で行われるんですよ。つまりね、真っ暗闇の中で何万匹ものね、働き蜂がひしめき合っている中で行われるわけです。つまり、ダンスをする蜂は視覚だけではなくて、例えば蜂たちにとってね、心地よい周波数の羽音を出すとか、こう分泌液を出すとかして、いかに素晴らしい花畑を見つけたかっていうことを伝えているのではないかっていうふうにも考えられています。こんな風にね、外から花の蜜を持ち帰った働き蜂がこうダンスを始めると、巣の中にいた働き蜂がね、その後ろでダンスを真似て方角と距離を認識し、外へ蜜を取りに行くそうです。で、これを繰り返すことにより、たくさんの蜂蜜が作られるようになるということです。で、どうでしたか？これ、蜜蜂のね、新社会性、いろいろ話してきましたけど、大変興味深いものがありますよね。で、こういう、なんていうんですか、危険をかわしたりとか、優に立とうとするっていう本能はね、なんか生物全体にね、同じように定わっているのだろうっていうふうに感じました。で、その本能が出たりとか、あるいは出なかったりとか、あるいは抑制できたりとか、できなかったりっていうのは、その生物がどのような状況下で生きているのかっていうことだけの違いなんじゃないかなっていうふうに感じました。それはね、同じ種でも違う環境では生態が違ってくるんだろうと思います。だから同じ人間でも、それぞれが生きていく環境にね、思いを馳せてみると、その人の行動がね、少し違った印象になるのかなっていうようなことを、この本を読んで感じました。ではここでもう一曲かけます。小袋で蜜蜂です。

0: This is CHMB AM 1320 Vancouver.
1: 皆様こんにちは。ポートデーのお知らせです。バンクーバーフレーザー公安局は8月29日土曜日にカナダプレイスにて恒例のポートデーを開催します。午前11時から午後4時までの開催。入場は無料です。このイベントでは海産業やカナダの貿易を促進する役割などについて学ぶことができます。ライブエンターテイメント、体験型展示、海産業関連のデモンストレーション、キャリア探索のチャンス、そしてあらゆる年齢層が楽しめるアクティビティなどがたくさん用意されています。詳しくはカナダプレイス .ca/portday をご覧ください。
2: 小袋でミツバチでした。ミツバチのね、ハチの字ダンスについて話しましたけれども、実はね、フラにはね、八の字を描く動きがあるんですよ。鬼うって呼ばれる動きなんですが、大地の上にね、腰で八の字を描くようにこう体重移動する動きなんですよ。で、この鬼っていう言葉にはね、回転させるとか駒とかいう意味があって、自然界にこう見られる渦を表現しています。例えば、突風のように渦巻く風とか、海の潮の動きとかね、転じて、めまいがするほどの香りなどというような、こう心情的にね、心を奪われるという意味を表現したりもします。で、一方で、八の字の形っていうのは、無限を意味する形にも似ていることから、ループという概念も象徴しているんですね。で、生命の相互のつながりとか、時間の循環、途絶えることのない先祖からの流れを表しているとも考えられています。で、この八の字を描く動きをするダンスがね、他の地域にもあるかなと思って調べてみたところ、結構各地にあるんですよ。そしてね、日本にもありました。日本舞踊とかね、神楽、そして各地のお祭りね、例えばよさこい祭りとか沖縄のエーサーにもね、八の字の所作が見られるんですよ。例えば日本舞踊ではね、着物のたもとや扇の動きをね、美しく見せるために手首や腕を八の字に回します。それからよさこい祭りではね、踊り子の後ろで巨大な旗を振り回すんですけれども、この旗師はね、全身の体重を使って体全体と腕でね、大きな八の字を描きながら旗を振り回します。で、沖縄の慰霊の日にちなんで行われたイベント、イチャリバンナイトっていうのを見に行った話を前にね、ここでしたんですけど、その時にね、ゲストでね、よさこい節をベースにしたダンスチームが来てて、パフォーマンスしてたんですよ。で、その時にね、やっぱりこの巨大な旗振りをやってたんですね。で、私ね、その時ね、その旗の動きにね、こう見せられてね、ずっとそっちばっかり見てたっていうことがあったんですよ。まあ、こんな風にね、日本舞踊にしろ、沖縄のエーサーにしろ、よさこい祭りにしろね、この八の字には人々をね、魅了するっていう共通点があるように感じました。ではね、後半ではね、ミツバチにちなんだお話を朗読したいと思います。To be or not to be。 人間という生き物に好感を持ったことはない。好感を持たないどころか、敵意に近い感情を持っている。私たちが花の蜜を集めている様子を、かわいいなどと言いながら眺めていたはずが、いざ仕事を終えて彼らのそばを通ろうものなら、うわぁ刺されると手で追い払おうとする。それでなくても体内に蜜をたっぷりと蓄えて、だいぶ重くなった体で飛ぶのは大変なのだ。その私たちに向かって人間は手のひらをブンブンと振り回して突風を引き起こす。風に煽られてバランスを崩すので非常に危険だ。本当に刺してやろうかと思うこともある。けれど人間などという大きな生き物を刺したら針が内臓ごと受け落ち、私たちは死んでしまう。だからもちろんそんな愚かなことはしない。 それに人間に惑わされている暇は私たちにはない。シングルマザーの母さんと何万匹もいる妹たちが生きていくのに十分な食料を集めなければならないのだから。我々の世界に男ではない。弟たちがいるにはいるが、彼らは何もしない。日がない一日、暗い部屋でぼんやりとしている。全く当てにならない。家の中をしてくれるのは幼い妹たちだ。部屋の掃除をしたり、古くなってきた床や壁を直したり、本当によく働く。母さんの身の回りのお世話も妹たちの仕事だ。一方私たちの仕事は外で花の蜜を集めること。そしてそれを家に持ち帰って加工し保存食をすること。そうやって我々は力を合わせて互いを、そして家を支えているのだ。質の高い蜜が集められた時には、私たちはその花畑の場所を仲間に教える。それは一緒に飛んで行って、はいここだよというような教え方ではない。私たちはダンスをするのだ。まずは姿勢を整える。太陽に向けぐっと頭をもたげる。それがダンスの始まりの合図だ。そして体全体を傾ける。そして体全体を傾ける。

正確に把握し飛んでいくのだ。私は蜜の加工作業よりもダンスが好きだ。なので率先してダンスを担当する。右に回り、左に回りを繰り返していると、自分が一本の線、8の字を描く黄色い線になったように感じてくる。まるで自分が加工された蜜になってかき回されているような気持ちになる。私が見つけた素晴らしい花畑の場所を教えているという華々しい高揚感により、私の羽音はいつもとは違う音を出し始める。8の字のリズムに合わせるようにブンブンブンと軽やかに鳴り響くのだ。そうすると仲間の何匹かが私の後ろにやってきてダンスを真似る。しばらくすると仲間のリズムが私のリズムにぴったりと合ってくる。彼らがトロトロとした黄色い蜜になり、いくつもの8の字になって回っているのがわかる。私の気持ちの中にどんどんと仲間の気持ちが入ってくる。ああ、我々は一つになった、と思った時、仲間が外へ飛び出していく。

0: or not to be, to be or not to be。
1: 私が本当に人間を憎いと思ったのは、彼らが我々の家を壊した時だ。その頃我々は、とある大きな農家の屋根裏に家を構えていた。雨風もしのげるし、ひんやりと薄暗く、何よりも農家の人間はめったに屋根裏に来なかった。とても快適な場所だった。ところがある日、近所のガキどもが探検ごっこだとか何とか言って屋根裏に上がってきた。そしてあろうことが手に持っていた木の棒で我々の家を突き出したのだ。修繕を繰り返して大事に使ってきた家が壊れ、何度も花畑を往復して集めた蜜が流れ出た。このことで多くの仲間や妹たちが死んだ。木の棒で叩かれて死んだ者もあれば、クソガキを針で刺して命を絶った者もいた。幸いにも母さんは生き残ったので、新しい場所を見つけて一から家を作った。現在の家は農家と花畑のちょうど中間あたりにある神社だ。この神社の境内は広く、たくさんの大きな木が生えていて、ちょっとした森のようになっている。農家での一軒があったため、我々は建物を避け、森の奥にある大きな古い木のうろの中に新しい家を作った。蜜を取りに出かける際、時々あのガキどもを見かける。刺されて痛い目にあったので、私たちの姿を見かけると、一目散に逃げていく。仲間の供養のために、私は決まってしばらく後を追い回すことにしている。そんな私にも一人だけ嫌いではない人間がいる。神社で働いている人間だ。神社では数名の人間が奇妙な音に合わせてダンスをすることがある。この人間はその中の一人だった。不思議なことだし、受け入れがたいことではあるのだが、私は神社の人間たちのダンスに魅せ

出られた。そこには何か私を高揚させるものがあったのだ。それは仲間に花畑の場所を教える時のあの高揚感に似ていた。しばらくダンスを眺めるうちに気がつけば私もダンスをしていた。やがて私は八の字を描く黄色い線になり、羽音がブンブンブンと軽やかになり始めた。そして人間たちと一つになっていくのを感じた。人間たちは手足を使って八の字を描いていたのだ。体を左右に揺らしながら、足で八の字を描きながら大地を進み、扇を持った手首を優雅に八の字に回していた。ゆっくりと八の字を描く扇からそよぐその風の、なんと優しく穏やかなことか。私の高揚感はますます高まり、羽音が一層大きくなった。その時、人間と私を断ち切るものがあった。私に気がついた何人かの人間の気配が微妙に変わったのだ。彼らの手首が作る八の字のリズムが狂い、優しく穏やかだった風が鋭くなった。花畑で我々を追い払おうとする手のひらの突風のようなあからさまなものではないものの、バランスを崩させるには十分な強さの風が私に向けられた。強風にあおられふらふらとする私を踊っていたうちの一人が扇で捕らえた。その人間は私を落とさないように扇の角度を調整しながら優雅にダンスを続けた。それがミツルだった。神社の人間はクソガキなどに比べれば随分とまともであったが、その中でもミツルは特別だった。私を大木で受け止めてくれた一件以来、私はミツルの近くをよく飛んでいたが、手で追い払ったりすることはなく、頭や肩に止まっても特に気にする様子もなかった。ミツルは物静かで、周りの人間とあまり話さなかった。神社での仕事が終わるとまっすぐ家に帰った。ある日、私はミツルの極端に髪の短い頭に止まり、家までついていった。我々が以前に住んでいた農家の先にある商店街のそのまた先にあるアパートだった。2階建ての8世代ほどのアパートだ。四角い窓が等間隔に並んでいる。大きさも形も寸分の狂いもなく同じな窓に我々の家を思わせるものがあった。ミツルは1階の一番端の窓に住んでいた。この家にはもう一人人間がいた。ミツルはその人間をホーマーと呼んだ。ホーマーはミツルよりも髪がほんの少し長いくらいで、年格好も物静かなところも似ている。双子なのかと思ったほどだ。ホーマもまた私を見かけても突風を吹かせるようなことはなく放っておいてくれた。そっと窓を開け、いつでも私が帰れるようにしてくれた。私は時々新しい花畑の開拓がてら、ミツルとホーマの家を訪ねるようになった。ホーマはいつでも家にいて、机に向かって絵を描いていた。綺麗好きで、時々机から離れ、家の中を掃除した。一方、ミツルは神社からの帰りに商店街で買い物をし、買ったものを使って食べ物を用意した。二人は掃除をしたり、食べ物を用意する以外には、本を読んだり、音楽を聴いたり、静かな声でおしゃべりをしたりした。ホーマが昼間に描いた絵をミツルに見せることもあった。ホーマが私を描いたことがあった。それが私などだと気がつくのに随分と時間がかかった。なぜなら足が4本しかなく、前足にバケツを持ち、そこへ蜜を集めていたからだ。人間は本当に我々のことを何も知らないのだと思った。それから二人は部屋を暗くし、ぴったりと体を寄せ合って過ごすこともあった。その後には決まって部屋中に
いつもとは異なる気配が漂った。それは繁殖期にだけ外へ出る母さんが巣に帰ってきた時にまとっている気配と同じだった。巣の中では発生することのない気配、私たちや妹たちが決して出さない気配だった。私はミツルットホウマが卵を産むところを見たことがない。その気配をまとった母さんは必ず卵を産んだが、ミツルもホウマも子供を産む様子はなかった。しかし彼らには世話をしている小さな人間がいるようだった。上の階の窓に住む女の子と、隣の窓に住む男の子だ。ミツルとホウマは自分たちの家でするのと同じようなこと、食べ物を用意するとか、部屋を掃除するとか、そういうことを小さな人間の住む窓でもやっていた。私は人間もまた私たちや妹たちと同じように力を合わせて互いと自分たちの住む家を支えているのだと知った。私も人間のことを知らないのだと思った。

私はある日、弟たちがいる部屋に行ってみた。弟たちは家の隅っこにある彼ら専用の部屋に集められて暮らしている。ちょうど妹たちが彼らに食事を与えているところだった。私たちが丁寧に加工した花の蜜を口すしで与えていた。お腹がいっぱいになってうつらうつらしている弟もいた。いつもと変わらぬ光景だ。弟たちは繁殖期に母さんの後を追って家を出ていくが、そのうちの何匹かは帰ってくる。帰ってくればまた部屋に戻り、妹たちから食事を与えてもらう生活を続ける。しかしその生活も秋までだ。冬が訪れる前に弟たちには家を出てもらう。冬を越すのに必要な保存食を節約するためだ。冬を目の前にして家を放り出された弟たちは二度と戻らない。空っぽになった部屋には春になると母さんが産んだ卵が運び込まれる。私はそれからたびたび仕事の合間を縫って弟たちの様子を観察するようになった。これまで彼らの日々の生活について深く考えたことはなかった。けれど本当は知っていた。繁殖期に帰らなかった弟たちがどうなったのかも、冬に放り出される弟たちがどうなるのかも。私はじっと弟たちを見つめた。一つの部屋で皆で暮らし、いつもお腹がいっぱいで、近所のクソガキに腹を立てることもなく、そのクソガキを追い回すようなこともせず、時折もぞもぞと体を動かすくらいで、うつらうつらしている弟たちの様子は、ミツルとホーマの住むあの部屋に似ていた。静かで暖かくて穏やかで優しい。けれどミツルたちと決定的に違うのは、弟たちはこの部屋を出たら最後、生きていけないということだ。弟たちの部屋に通ううちに、何匹かが私の方を伺い見るようになった。私は妹たちがいない時間を狙って、八の字のダンスを踊ってみた。弟たちは最初はぼんやりと眺めているだけだったが、そのうちにわずかな反応を示すものが現れた。体を揺らしたり、羽を動かして少し浮いたりするのだ。私は今度は仲間に花畑の場所を教える時の熱心さで真剣に踊った。高揚感が高まってくると、わずかではあるが、弟たちの気持ちの小さな断片が私の中に入ってきた。仲間の圧倒的なそれとは違うが、その小さな断片は確かに私の中に残った。それからしばらく、私は保存食を作ることに忙しかった。何度も花畑へ出かけ、持ち帰れるだけの蜜を持ち帰り、どんどん加工した。冬がそこまで来ていた。その間、妹たちもまた忙しく働いていた。弟たちは一匹、また一匹と、妹たちにより部屋から引きずり出され、家の外へと放り出された。そこには蜜を少しでも無駄にはできないという気合が感じられた。とうとう弟たちの部屋は空っぽになった。その部屋は私たちや妹たちのそれよりもずっと広く立派な分、彼らの不在の理由が際立った。私は十分な保存食を作り終えると、神社の境内をあちこちと飛び回ってみた。しかし弟たちを見つけることはできなかった。もしかするとと思い、花畑の方へも行ってみた。ピンクや白のコスモスの間でまだ働いている仲間を見かけたが、弟たちの姿はなかった。私はもう一度神社へ戻り、ミツルがよく庭先で八の字のダンスをする建物の方へ飛んだ。ここのところ冬の支度で忙しく、ミツルに会っていなかった。冬が来る前に彼の姿をもう一度見ておきたかった。私にももう
春は来ないかもしれない気がしていた。ふと冬の匂いがした。風が建物の隅に植えられたススキを優しく揺らした。私はそんな穏やかな風にバランスを崩し、ススキの葉を伝って地面に落ちた。再び風が吹き、コロコロと私を軒下まで転がした。コツンと何かに当たり、私の体が止まった。弟の死骸が横たわっていた。私にはもう飛び上がる力がなく、ぼんやりと死骸を眺めていた。すると弟の足にわずかに花粉の跡がついていることに気がついた。するとこれまでに感じたことのない何かが私を満たした。私は弟に寄りかかったまま羽を休めた。急に眠気が襲ってきた。私は巣の中で眠るときに仲間たちとそうするように弟の花粉のついた足を握った。どれだけ眠ったのだろう。あの奇妙な音が境内に響いていた。ミツルが八の字ダンスをしているのがススキの間から見えた。私は隣で眠っている弟を起こした。私たちはミツルの方へ飛んでいった。そして天へと向かうまっすぐな線をダンスをしながらぐんぐんと登っていった。やがて私と弟は一つの黄色い線になり、太陽に溶けていった。そして穏やかな光となってミツルの上に注がれた。いかがでしたか？楽しめていただけたら嬉しいです。はい、それではここでコミュニティからのお知らせいきます。一つ目はね、東禅寺でのお茶会、陶芸家のリチャード・ミルグリム氏と、裏千家茶道のね、マリ・ミルグリム先生をお迎えしてのお茶会です。8月の15日の土曜日、事前予約が必要です。お申し込み、お問い合わせは、東禅寺のキース・スナイダーさんで、電話番号が604-939-7749。東禅寺は209ザ、ジャクソンストリートコキットラムですね。そして二つ目がカーフリーデーインバーナビーです。8月の30日の日曜日、お昼の12時から夕方5時まで、エドモンズストリートのキングスウェイからメアリーアベニューまでが歩行者天国になります。で、いろいろな出店が出ますし、子供から大人まで楽しめるアクティビティが用意されているそうです。ワイレレワイワイも、踊ります。これ、エドモンズコミュニティセンターのあるあたりですね。そして三つ目最後、日経祭り、前夜祭があります。9月の4日金曜日午後3時から夜10時まで。それから本祭りは2日間、9月の5日の土曜日と6日の日曜日、どちらも午前11時から夜の7時までです。日経センターは6688サウスオークスクレセントのバナビーですね。エドモンズ駅が最寄り駅になります。チケットは、大人が15ドル、オンラインでの前売りは12ドルプラス GST。ワイレレワイワイも5日土曜日の午後1時ぐらいから踊ります。あっという間にお別れの時間になりました。リクエスト曲とかお悩み相談など、どしどしお便りくださいね。E メールアドレス言っときます。alohamahalosunday@gmail.com です。それでは、ワイレレワイワイの、テーマ曲であるアロハマハロをお聴きいただきながら、別れしたいと思います。また来週。